0: ᱢᱚᱜᱽᱲᱟ ᱥᱤᱵᱟᱭᱪᱩᱱᱰᱤ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱭᱪᱤ ᱢᱚᱜᱽᱲᱟ ᱥᱤᱵᱟᱭᱪᱩᱱᱰᱤ ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱨᱦᱟᱹᱴᱤ ᱮᱢᱟᱱ ᱴᱷᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ, ᱱᱚᱛᱮ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱞᱦᱟᱴᱤ ᱟᱨ ᱥᱤᱣᱲᱤ ᱠᱷᱚᱱ, ᱦᱟᱣᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱸᱛᱨᱟᱜᱟᱹᱪᱷᱤ, ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩᱼᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱜᱚᱦᱟᱣᱟᱠᱟᱱ ᱦᱩᱞ ᱜᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱞ ᱮᱢᱯᱞᱚᱭᱤᱡᱽ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱫᱩᱼᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱜᱟᱶᱛᱟᱣᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱦᱚᱞᱟ 172 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩᱼᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱠᱼᱡᱚᱢᱚᱠ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱦᱲᱟᱣᱤᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱᱚᱱᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱫᱷᱚᱱᱚᱱᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱛᱤᱛᱮ ᱯᱤᱲᱤ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱛᱮᱥᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱥᱟᱫ ᱞᱮᱭᱮᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱳᱛᱣᱟᱞᱤ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱛᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱟᱠᱪᱟ ᱟᱹᱛᱩᱨᱮ 30 ᱡᱩᱱ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱠᱪᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱠᱪᱟ ᱦᱟᱡᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱡᱷᱟᱨᱱᱟ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱩᱢᱩᱴ ᱦᱚᱞᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱱᱤᱛᱟᱹᱭ ᱴᱩᱰᱩ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱯᱷᱮᱥᱟᱨ ᱜᱩᱢᱫᱟ ᱢᱟᱨᱟᱱᱰᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱨᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱫᱷᱚᱱᱚᱱᱡᱚᱭ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱤᱥᱥᱚᱱᱟᱛᱷ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱞᱮᱠᱷᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱯᱚᱫᱽᱫᱟᱵᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ

0: ᱦᱟᱛᱟᱴᱟᱞᱤ ᱠᱩᱲᱤᱠᱩ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱪᱟᱠᱷᱟᱭ ᱯᱮᱥᱮ ᱯᱮᱲᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱛᱟᱞᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱩᱢᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱮ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱦᱚᱸᱭ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱴᱚᱞᱟ ᱯᱟᱲᱟ ᱨᱮᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱭᱟᱹ ᱡᱷᱟᱹᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱞᱚᱠ ᱜᱮ ᱜᱟᱢᱟᱢ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱷᱚᱱ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱨᱩ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱵᱟᱹᱡᱩᱱ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱩᱜᱩᱴᱩ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱮᱨᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱪᱩᱨᱤᱛ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱰᱩᱢᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱟᱭᱟᱜ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱨᱜᱮᱞ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱛᱟᱭᱚᱢ 1972 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱩᱨ ᱢᱩᱪᱤᱴᱤ ᱯᱨᱟᱛᱷᱚᱢᱤᱠ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱢᱟᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱸᱜᱮᱵᱷᱟᱨᱮ ᱜᱚᱜ ᱞᱮᱫᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱚᱱᱚᱝ ᱥᱮᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱢᱟᱱᱣᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ 1948 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ 1989 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱢᱟᱹᱱ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱪᱟᱞᱮᱫᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ ᱰᱩᱢᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱜᱚᱜ ᱵᱷᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 1992 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ 22 ᱟᱜᱚᱥᱴ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤᱯᱩᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱭᱡᱩᱜᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱤᱫᱟᱹᱭᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱥᱟᱦᱴᱟᱨᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱷᱚᱫᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱩᱜᱽ ᱡᱩᱜᱽ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ
1: ᱰᱚᱢᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱨ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱵᱳᱭᱫᱟᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱠᱟᱨᱛᱤᱠ ᱢᱩᱨᱢᱩᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ